0: ti khoda
1: khisi khisi rang a ka me ta ye to tien du me la
0: ya
1: wa yao di de chi mo a
0: de sta yao zhe hui
1: lucas sa ta cha bie
0: 当萨，你也什么当萨？